0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Og jeg kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt. Kjære!
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Da, da, da, da. Var det dette som var rock?
2: Mindre om rocken, idol-seieren og Maiden.
1: Åh!

0: Bjørn.
1: Radio Rock.
2: God morgen, takk for startdagen med Radio Rock. Jeg er som alltid Bjørn, og min produsent Ida.
3: God morgen.
2: Og du, vil du kalle deg selv tech-savvy?
3: Ikke overhodet, ikke noe særlig tech-savvy.
2: Nei, vil du kalle deg en early adapter?
3: Nei, jeg er ganske treig på alt som er nytt.
2: Ja, ja. Så du liksom, du henger ikke med på sånne nye trender og sånt?
3: Nei, sjeldent.
2: Ja.
3: Du da?
2: Ja, ikke jeg heller, men jeg får det med meg litt sånn ufrivillig.
3: Ja.
2: Fordi at nå har Instagram lansert noe som er et sånn hurtig bilde eller noe sånt.
3: Ok.
2: Basically at du kan ta bare et bilde sånn, her og nå, boom, og så fyger du ut, og så bare er det der. Du får ikke engang, du kan ikke engang trykke, se på bildet og sende det, det er bare du trykker, boom, det er sendt ut.
3: Hva er vitsen med det?
2: Nei, det er et godt spørsmål. Problemet er at det er ikke sånn at det her forbiger i stille, det er sånn hver gang det kommer en sånn ny ting, så vet du at, du vet sånn, du har sånn knippe folk på Instagram. Så du bare føler du egentlig ikke vekk er med, sånn helt perifære, eller som du nesten ja. Føler deg tvunget til å følge,
3: ja.
2: Som du er så litt interessert i hva du holder på med.
3: Ja.
2: De er alltid de som tar i bruk sånne ting først.
3: Virkelig, det er de som tok i bruk den der notes-funksjonen, yes. Da den ble lansert også.
2: Så hver dag ser du sånn, hvem er den fucking personen som mener dette?
3: Ja.
2: Every goddamn time. Så jeg tok i bruk Facebook stories back
3: ja,
2: in the day.
3: Stemmer. Ja, stemmer. Ja, ja.
2: Så alt jeg ser nå hver en går inn, Instagram er sånn hurtig bilder folk ikke anker med.
3: Ja.
2: Og så tør jeg ikke, for du vet, det er jo enkelte psykos som har på sånn der, som er sånn, hei! Du unfollower meg på Instagram! Så sier jeg, ja, jeg vet ikke hvem du er! Så jeg tør ikke, jeg tør ikke gjøre det! Så jeg bare sitter, og så må du trykke deg vekk, altså det er bare sånn,
3: ja, men det her er blokkeringsgrunn, du kan jo blokkere, kan du ikke det?
2: Jeg vet ikke hvordan det fungerer, men det var liksom sånn, hvorfor er det alltid det?
3: Det var akkurat der jeg var ganske tidlig ute, og jeg lærte meg å blokkere.
2: Åja, det er derfor du ikke svarer.

0: Bon Jovi, It's My Life, nummer 2 over halv 8 på en torsdag. God morgen og takk for at du henger med. Jeg heter Jørn, og nå er det konkurransetid. Denne uka så er det Trondheim Rock, så gjelder jeg har 2 festivalpass, så lar deg få oppleve både Volbeat, The Boys, Raga og Avatar. Alt du trenger gjør, stikker på Radio Rock, enda gi oss ditt beste festivalminne. Det har Kristina gjort. Halleis.
1: Hei.
0: Hei, hvordan står det til?
1: Jo, bare bra.
0: Så bra, hva holder du på med i dag?
1: Nei, nå bare tar jeg livet med ro. Det har jo nettopp stått opp. Takk med en kopp kaffe.
0: Ja, right. Du, vi skal mimre litt også mens du tar den kaffen, for vi lurer på beste festivalen ditt, Kristina.
1: Jo, det var Amona Mars på Byscenen i 2009. Engasjert av Kammergjederen. Så ble jeg feil, eller var i Haugesund da. Det var helt rått. Jeg var der med 6 venner. Så jeg bare kom aldri til å glemme det. Det var bare knallgøy.
0: Ja, det også ikke var da. Hvordan ville du beskrive en Amon Amart-konsert?
1: Jeg hadde aldri vært på en så fart før, og jeg hadde venner som ikke hadde vært på det, men vi bare sa liksom at det herlig at dette var helt rått. Og vi så ut som jeg hadde badet med klærne oppå når konserten var ferdig, så...
0: Ja, men så kult. Er ikke Amon Amart de som... Er det de som driver og har sånne der vikingskip-greier på scenen eller i publikum?
1: Vi hadde vel ikke det den gang, for de var jo ikke så populære da. Jeg husker at Sandbank spilte på Høvleriet samme kveld, så det var veldig mange som velte å gå på deg i stedet for Amon Amart. Så jeg er glad jeg velte Amon Amart.
0: Så bra. Har det blitt mer konsert om Amon Amart i ettertid?
1: Nei, jeg har fått med meg at jeg har vært i Norge 2-3 ganger etterpå, men jeg har ikke fått vært på det. Jeg håper mannen min spanderer en tur på Sverige, til Sverige på meg nå, for jeg ser at vi skal være der i Stockholm og Göteborg i år.
0: Ja, jeg er konge. Du, Kristina, tusen takk for at du delte ditt beste festival med oss.
1: Jo, takk skal
0: du ha. Ha en fin dag.
1: Takk, du har det bra.
0: Og du kan gjøre som Kristina, du stikker inn på Radio Rock NO og gi oss ditt beste festival, men så kan det være du som stikker av med pass til Trondheim Rocks på fredag.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Iron Maiden, The Trooper på Radio Rock, og Bruce Dickens & Co. kriger jo med The Mandalorian og Grogu i disse dager, for de går jo på kino. Burning Ambition, den nye Maiden-dokumentaren, er jo på kino i Norge nå, så hvis du vil se den på et stort lærret, så må du kjenne din besøkelsestid nå. Til Anthrax, som lagt en dokumentar for noen år siden, hun var pandemien, husker jeg. Den var i YouTube-klipp, filmet på Zoom med hos de respektive bandmedlemmerne, men den var pretty cool.
1: Ukas råeste låt. Hos Jørn på Radio Rock.
0: Den det Scott Ian og Kos så står for Anthrax er tilbake oss, første ny musikk på over 10 år. Vi har også annonsert nye plader. Singlen heter It's for the Kids, og en låt som jeg synes minner meg mye om sånn tidlig 90-tals Anthrax, det første greiene John Bush er om typ, selv om det en sånn breakdown som kan minne om type 80s trash Anthrax og sånt, så type refrenge, og kanskje hvordan de har bygd opp vers og sånn, sånn kordriff-messig er veldig Sound of White Noise, Noise-era Anthrax. Synes jeg, uansett hva det minner om, så det fett. Det en bra låt, det kult comeback, det overraskende bra faktisk. For jeg synes forrige greier med Joey Belladonna ikke var så konge. Dette her derimot, knall, ugas råste.

0: kjenner nå, for jeg frysninger, for jeg husker det så godt.
1: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
0: Var det dette som var rock?
1: Mimre om rocken, idol-seieren og Maiden.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

da, det her høres jo helt rått ut, og hvis du vil se Bergensbandet utflod på tons of rock, så må du stemme på bandet når finalen I gang på, ja, I morgen faktisk, for I morgen det fredag. Kanskje kan utflod da komme seg på tons-plakaten I lag med det bandet her. Limp Bizkit, Break Stuff på Radio Rock.

0: en lyd. Så skulle jeg jo prøve på dette. Jeg skulle jo få til det riffet på piano, og så fikk jeg det til! Og jeg kan den nå, det er jo kjempelett, det er jo veldig lett. Men det husker jeg, når jeg gikk inn da, så fant jeg vel, han hadde vel plade. Da fant jeg plade, og så satte jeg den på. Åh, det er så gøy, det er så minne.
1: Fantastisk.
0: Ja, og det er sånn, når du spiller det, så kan jeg nesten lukte. For pappa, han røyger, vet du. Og liksom jeg kan kjenne røyglukta av sigg i ganga og på det musikkrommet. Og det var sola jo den dagen, jeg husker det så sykt godt.
1: Den gode gamle lukta av sigg og rockemimring får du med Jorunn Stiansen, som er gjest i podcasten Gammal Maiden i siste episode. Du hører hele praten der, og nå skal du få låta som det lukter gammel sigarettrøyk av da. For Jorunn Stiansen i hvert fall. Afraid to Shoot Strangers fra Fear of the Dark 1992 på Radio Rock.

0: får jeg frysninger, for jeg husker det så godt.
1: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
0: Var det dette som var rock?
1: Mindre om rocken, idol-seieren og Maiden.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt.
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Var det dette som var rock?
2: Mimre om rocken, idol-seieren og Maiden.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.